kere no no wo na wobɛhyɛha no na wodom ne babaako pɛ wɔ se awuradeɛ sɛ wobɛkyɛ me bia ne bɛbɔ afɔdeɛ ama wo mede bɛbɔ afɔdeɛ ama wo baabɔtiɛfoɔ nyankopɔn wu na wotie yi na woyɛɔ yi wɔ wo samuel ɛna meadu me so me ha na adu me so na na adu adu me so sister kui adu me so me nso so wobɛde adu me so fa bi tome yɛfono mu ɛ na menwo biae na menwo biae na nyɛ wɛ na wonyɛ bi dɔ wayɛ bia yɛbia yibia ma no boro so Jesus lahandorabasa you are Lord mesi anyɛ sɛ wonyɛ bi dɔ babe wodeɛ wayɛ bi da ɛnyɛ sɛ wo nsa soko yadeɛ pɛ ɛbɛtade bi awurade wasɛm bi pɛi ɛti sɛ meyadeɛ yi na meyɛi ɔda yadeɛ pa so akyɛ awurade ɛnama me wo no sɛ me nso so wowa mafa ni wata awurade baabi a meda ne me pɛ madade pa so akyɛ awurade misika nyɛdo na meto ɛnɛ deɛ papa me ne wabɔpo ne poi ɛberɛ ne gyafiriyɛ asɔre wei awurade ma wɔgyeɛ mafa hodeɛ ma ɔhaw no ɛtoɔ ntwa ma ɔhaw no ɛtoɔ ntwa yɛdeɛ bi ɛsɛ wo soa nkɔnneɛ bi ɛnɛ wo soa ɛna mekasa kyerɛ no na wɔ yɛ sone ne mɔ sɛ mpiɛ fi wɔ bɛ bɔ mu yes akoma yɛdeɛ bi a